En ya tutu sevi sevi sabi. De ita ke isa sky de kila la ja be itam futam fuse kasa ni fudi ni gado ke fa mujo. Ya man. Nikreja ye.